pagina antu tau mata chaddi chaddi ya anana tau ni kama se andri allah taala ni pammo porangi risikamma